ohun gangan aditu oro edidi oro oro ye oye enikeni opo kan soso agbamu.